ma jianga kom jege de ne se dingam do dimanche ge de sen tarjel ala ge joje ko la dingam cité patar ge o don nu ji kwa jesus patres repana e de je a de kinga jene karia kusaje larga jisirka ando ko jene len ne a kinga jene karia akusaje ne ginda toisi nu ji kwa ge gara godo nu ji kwa ge korkam na kurulum nous que toi ici ne m'as pas dit ça tu es toujours en jeu quoi nous disons que comme ton doigt na las na yogne po jakunda nege togo nekinga ici la rese nege madba kereba nekinga nene kusa kela lobo le si ici kunda mande le ciel mais mantoko bonne quoi donc quand dimanche quand tu comme toi docteur jine karake kariki si c'est kenege ne toda mais mon double matin n'est pas toi ici tes repana mais casse jonge docteur jange go lojarge bosser langue singa monum mon Chris comme bah quand on visse qu'on est arrivé dem jarane kulalem jage quand on est monsieur jage gurgur tout occupé mais mon double toi ici nege bah casse jage comme monsieur dogo dem à quoi monsieur dem jage dem jarane tamaj dogo tatar togo kingana le Jésus de ce Pierre kinga que Jésus de ce Pierre dingana le nete que to kone kasi ndolem kardia kerse men dogbo ne se jense ne belse te do se te do segelo Pierre de ce Jésus dingana le tonda kete ko to ko logo d'un Pierre se met to glenda dago khel ko tora ne logo to au se de lenda Christ ko do dandege de me karage ne to da ne que to ko Jésus tia dan bag logo de don kam de to da pel on da de bargande Are Jésus ou la dépana tonia Pierre il a dépana togora to enanda arne nja dal mando ninga logo Pierre in urdo manda dan mande avon ja goro Christ kleto da avon ji man bel unda barga ge are no pana mbay lemlo tambo ba Jésus de tia ou la pana mbadi bay mayim biwa mbadi ba arme mbore domgo ka kon gite se tingam men dogo bon ki si je kenet to be kana ne kam doje ne urtije ne toloje ne ka karche dasi doje kana da che kana jurje kuito ge Pierre o ne kui pana mbay tambole che non yoro sibia dan boje ga tolsi dan ne je do doje ne je bu la kam sindo doje kana njinga rosia isi je dan ba bolem gya isi pangu mandia isi dan ne me konje je berberi ne logna da junje kam sita chuje ne to go ntilje to je ne tebel tebel ka tido si bel unda si bad gan si to go be ne me mantu da kris ndo si pana maj kar ne gra ra bara si ne ta da ba tido si kana chenje ro si jak jarje bo se rang si kam se jom jom si done ke ne ya na to go do ka si ne ya na to go kunda man ke tol si kana ka si man jaidem na ka si shilom nam yom je mesi jeb jeb do ala glesi mai kasi jenga je rosel mai kasi jun je do ko dang tuji je ne rosel lo je na je to da ne je ko la kam sin do do nande me ke je glesi do dunya glesi o do ka be glesi da si are je ne da jun da bala tik tik lem no rosi lo je na da mesi wisel do ala be ka kom je de se tingam en ba to ko do ko lo mba kasi ngi to ko ta le kris ke pa wala pa na majikare igi to ko Pierre beulel nga de grom ge nda at kila kolajia mba kwa si kar kar lat mba kar me lom to ya ndel ge Jesus Christ ndel lenda ndel mba kare ne me konje la ge ati do se ge ne urti je la ge ati do se nda akuba mborsel ne ja ka ki si wage mba kuba majik ndondolom ja tal turlom kale ge to ko Pierre lo ko Pierre tel on me jebu do ala gle do kris klen to da e ingane kazia ar toget wer me kunda la karatel in do mala ke kedelam to Jesus Christ ya e wala Pierre test pana i de gorom de nga logo Pierre de lenda ingame lom ko kam de ne setingam me do bon ne urti ne burga te do de ke bugo ne awun ti man bugo da ne me ko awrele majikari no ane kem kris pana mbai tambu ta atai taglem akori tagi mbakare ne je like awla kam sin do lenda Christia to ndi kaisi en ya to dergelsi en ya to go ne je ge jomo si jeb doglenda eglise sia si kamba ne je perbe ko ti do eglise si ne Christ to go dergele to go mbal ge bogonda eglise si nam kanelem ne je lai to to go pe me man ba bolenda to isi ndajine ge ojidoka me lomnem ese ne me kolem se arabamba akone kambaileyo
bata Jésus-Christ ka wala cité sur la pana nananda a kun kag de cela a kodo ba tene romba yibi ka kom je gede ne setingam en bata do ko logon baka si jengi bugune to je membere ke le matio ke te joje ne to da a kole mesi do Pierre de Jésus qui tinga na lenda ne je like Christ en to Pierre lenda pana comme do alagli ki amen yak do alagli ne je lera yare mi jalage en ke dai ilak mo manglem gerne je lay bonege a dai mbaka kami to ndole kodo ta jomje mesi jeb jeb do alagli si na alas si de mbaka ne mi konje ne oti je ke oti do sile akuba mbor selem nda berenda ene ja ki si da rol ke ja kuba majik ndondolum ja tal turu togu to je ke e nek dang da del be bo panga man je ke ne je bober ko ula kam sin do da ga da si da kam si to ndole a to sasar gnolum to mbay si si si.